0: Radio Moçambique, Manica.
1: Zavazati gode pangwa kumi zema ngwanani kuno kimbe mepo ye Radio Moçambique, emisor provincial ye Manica studio ye Muchimoyo. Tudaisho.